Stevie Wonder spørger, isn't she lovely, for det er status quo in the army now. Så skal vi have fat i en god gammel dansk bigtårsrocker, nemlig Henning Stærk. Han kommer her med Whatever Gets You Through the Night, lørdag morgen på

Simply Red med Mick Hucknall og Holding Back the Years her på plads nummer 35 på Retro Top 40. Op fra 39, ned fra 17 til 34, Rod Stewart. Og en herlig single for ham hedder Every Beat of My Heart. Rod Stewart på Retro Top 40.

Plads nummer 33 fra 38 op ad listen med Fuld af nattens stjerner. Og så 32 fra 34 i sidste uge. Her er Mike and the Mechanics og All I Need is a Miracle. På Retro Top 40 hver lørdag fra kl. 15 til 18 og søndag fra 18 til 21 kan du høre de 40 mest solgte singleplader på nøjagtig 40 år siden.

And on Talking Atlantis is calling SOS for Love fra 28 til 23. I fremgang er der også på plads nummer 22 på Etro Top 40, Miami Sound Machine, Gloria Estefan, her er Fall.